पाला रहा हूं। हर नाम हृदय उतारे तिन सवै थोक सवारे गुरपूरे तुस दिया फिर नानक दुख नथिया। सोरठ महला पंजवा हर मन तन वसिया सोई जय जय कार करे सब कोई गुरपूरे की वडियाई ताँ की कीमत कही ना जाई। हो कुरबान जाई तेरे नामै जिसनो बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाउ। तू भारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ सरणाई मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कतहु नाही। साचे साहब सिव मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाउ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करे प्रतपाला अचरज तेरी वडियाई नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरा जमदूतन आवै नेरै कंट लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साखै। गुरपूरे पूरी कीती दुश्मन मार बिडारे सगले दास को समत दीती रहाओ। प्रभ सगले तान वसाए सुख सांत फिर आए नानक प्रभ सरणाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सदगुरता की सरनी पाई है दर्शन पेट तो होते नंदा दुख गया हर गाई है। हर रस पीवो पाई नाम जपो नामो आराधो गुर पूरे की सरनाई रहाओ। तिसे प्रापद जिस तुर लिखिया सोई पूर्ण पाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिबलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हरे अंतर जामी जने अपने की राखै जय जय कार हो तो जग पीतर शब्द गुरु रस चाखै। प्रभ जी तेरी ओट गसाई तू सुमरत सरन का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सदगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सदगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो बासे ती पूर्ण होई आसा। पूरा गुरपूरी मत जाकी पूर्ण प्रभ के कामा गुरचरनी लाग तरयो पव सागर जप नानक हर हर नामा। सोरठ महला पंजवा पयो कृपाल दीन दुख पंजन आपे सब बिद थाटी खिन महरा खिलियो जने अपना गुरपूरे बेड़ी काटी। मेरे मन गुर गोविंद सद ते आई है सगल कलेश मिट है इस तन ते मन चिंदिया फल पाई है रहाओ। जी जंत जाके सब कीने प्रभ ऊंचा आगम पारा साध संग नानक नाम ते आया मुख उजल पै दरबारा। सोरठ महला पंजवा सिमरो अपना साई दिन सरैन सद ते आई हाथ दे जिन राखे हर नाम हरस चाखै। अपने गुरे ऊपर कुर्बान पै कृपाल पूर्ण प्रभदाते जी होए मेहरवान रहाओ। नानक जन सरणाई जिन पूर्ण पैज रखाई सगले दुख मिटाई सुख पुंच हो मेरे पाई। सोरठ महला पंजवा सुनो बेनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे तारे
राख पै जनम अपने की करण करा बनहारे। प्रभ जी यो खसमाना कर प्यारे, बुरे भले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरत स्वामी, बंधन काट सवारे। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस कर दीने, सेवक सब दरबारे। अंगीकार कियो प्रभु अपने, भव निद पार उतारे। संतन के कारज सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपा निद, पूरन खसम हमारे रहाओ। आओ बैठ आदर स्वथाई, उन न कत हो बाता। भगत सिर पाओ दियो जने अपने, प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नौवा। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवन गोविंद गुण सुनो अरगाओ, रसना गीत रहाओ। कर साध संगत सिमर माधो, होहे पतत पनीत। काल बयाल ज्यो परयो डोले, मुख पसारे मीत। आज काल हुन तोहे ग्रस है, समझ रख राखो चीत। कौ नानक राम पज लै, जात अवसर बीत। सोरठ महला नौवा। मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे न तीरथ सेवै, चोटी काल गही रहाओ। दारा मीत पूत रत संपत, तन पूर्ण सब मही। अवर सगल मिथिया ए जानो, भजन राम को सही। फेरत फेरत बहुते जुग हारियो, मानस देह लही। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। सोरठ महला नौवा। मन रे कौन कमत तैलीनी, पर दारा निंदया रस रचियो, राम भगत नह कीनी रहाओ। मुगत पंत जान्यो तै नाहन, धन जोरन को ताया। अंत संग काहू नहीं दीना, बिरता आप बंदाया। नार पजियो ना गुर जन सेवियो, नह उपजियो कश गयाना। कट ही महे निरंजन तेरे, तै खोजत उदयाना। बहुत जन्म परमत तै हारियो, अस्त्र मत नहीं पाई। मानस दे पाए पद हर पज, नानक बात बताई। सोरठ महला नौवा। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जय सिमरत गन कासी उदरी, ताको जस और तारो रहाओ। अटल प्यो त्रु जाके सिमरन, अर निरपै पद पाया। दुख हरता ए बिद को स्वामी, तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद, गज ग्रह ते छूटा। मेहमा नाम हा नाम कहा लो, बरनो राम कहत बंधन तह टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमक माहि निस्तारा। नानक कहत चेत चिता, मन तै पी उतरह पारा। सोरठ महला नौवा। प्राणी कौन उपाओ करै, जाते भगत राम की पावे, जमको त्रास हरै रहाओ। कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन पुन करई। कौन नाम गुर जा कै सिमरे, भव सागर को तरई। कल मैं एक नाम कृपा निद, जाहे जपे गत पावै। और धर्म ता कै समनाहिन, ए बिद बैद बतावै। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जा को कहत गुसाई। सोत मिही मह बसे निरंतर, नानक दर्पण ने आई। सोरठ महला नौवा।
ਮਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬਿਦਰ ਲਖੋ ਗੁਸਾਈ, ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ, ਮੋਹ ਮਨ ਰਹਿਓ ਉਰਜਾਈ ਰਹਾਓ। ਸਗਲ ਜਨਮ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਖੋਇਓ, ਨਹਿ ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਪਾਈ, ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਨਹਿ ਛੂਟੀ ਅਦਮਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਾਹੇ ਕੋ, ਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਰਨਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੇ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਵਿਖਿਅਨ ਕੋ ਧਾਵਤ, ਕਹਿ ਬਿਦਰੋ ਕੋ ਤਾ ਹੇ ਰਹਾਉ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਕਹਿ ਮਤ ਸੁਨ, ਨਿਮਕ ਨਾਹੀ ਬਸਾਵੇ ਪਾਰ, ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਰਚਿਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੈ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਪੈ ਬਾਬਰੋ, ਸੂਜਤ ਨੈ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਘਟ ਹੀ ਪੀਤਰ ਬਸਤ ਨਿਰੰਜਨ, ਤਾਂ ਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ, ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ, ਤਬ ਨਾਨਕ ਚੇਤਿਓ ਚਿਤਾ ਮਨ ਕਾਟੀ, ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਿਨ ਸਤ ਲਖਤ ਨਾ ਬਾਰ ਰਹਾਉ। ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਨਾਈ, ਰਚ ਪਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ, ਉਰਜਿਓ ਕਹਾਂ ਗਵਾਰ। ਅਜਹੋ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗਰਿਓ ਨਾਹਿਨ, ਭਜ ਲੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਮਤ ਸਾਧਨ ਕੋ, ਪਾਖਿਓ ਤੁਹੇ ਪੁਕਾਰ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਾਗਿਓ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਗਲੇ ਧਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ, ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਤਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰਕੋ, ਸੰਗ ਸਾਡ ਸਭ ਭਾਗੇ। ਕਹੋ ਕਹਾ ਅਜਿਆ ਮਨ ਬੋਰੇ, ਕੋ ਇਨ ਸਿਉ ਨੇਹ ਲਗਾਇਓ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸਗਲ ਪੈ ਭੰਜਨ, ਜਸ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਸਰਾਇਓ। ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਓ ਭੈਓ ਨਾ ਸੂਦੋ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕੀਨੋ, ਨਾਨਕ ਲਾਜ ਬਿਰਧ ਕੀ ਰਾਖੋ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਲੀਨੋ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਗਇਓ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਓ, ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਭੇਸ ਰਹਾਉ। ਸਾਚ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਓ, ਕਰ ਪਰਪੰਚ ਉਦਰ ਨਿਜ ਪੋਖਿਓ, ਪਸਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਇਓ। ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ, ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਬੇਕਾਨਾ, ਉਰਜ ਰਿਹੋ ਬਿਖੀਅਨ ਸੰਗ ਬੋਰਾ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਬਿਸਰਾਨਾ। ਰਹਿਓ ਅਚੇਤਨ ਚੇਤਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਰਥਾ ਔਧ ਸਿਰਾਨੀ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਰਧ ਪਛਾਨੋ, ਪੂਲੈ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰਪੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਰਹਾਉ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਹ ਪਰਸੇ ਨਾਹਿਨ, ਤਹਿ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਹ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ, ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾ ਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਰਹਾਉ।
ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕਉ ਨ ਆਵਤ ਨੀਰੈ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾ ਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸਤ ਜੀ ਏਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ ਜਾ ਸੇ ਓਨਿਓ ਲਗਾਇਓ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨ ਆਇਓ ਸੁਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਚੌਤੁਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ ਮੜੇ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨਾ ਪਰ ਕਰ ਜਾਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬਜਾਈ ਕਰ ਪੀਤਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਹਿਜ ਰਤੇ ਮਨ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਤੂੰ ਦੇਵ ਹੈ ਮਤ ਸਾਈ ਮਨ ਬੇਰਾਗਰ ਤੋ ਬੇਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਲਿਵਲਾਈ ਰਹਾਉ ਅਸੰਕ ਬੇਰਾਗੀ ਕਹਿ ਬੇਰਾਗ ਸੋ ਬੇਰਾਗੀ ਜੇ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਭੈ ਰਚਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਏਕੋ ਚੇਤੇ ਮਨੁਆ ਨਾ ਡੋਲੈ ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਵੈ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਨੁਆ